0: kafa i ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

stara li draga, how deep is your love? Sam i Calvin Harris i Disciples, alajmo sa njih da se prebacimo ipak na gospodina koji je napravio himnu za svaki bar i kafić i mesto za izlazak, a to je naravno Shabuzi. Slušamo A Bar Song.

Jedno definitivno skupljih obrada, sjajne Lane Del Rey. Kako će tek super da bude krajem godine kad izbaci novi album koji priprema. E, ali dok ona ne izbaci to, aj se mi podsjetimo nečega s početka godine što nas je tako dobro kupilo. New Religion.

Pam, pam, so many times. S obzirom, narode, da je 8 minuta do 10 i da party time mora da se nastavi na još jačem ritmu, ipak je sreda mali petak, četvrtak mala subota, pa taman ako planiramo da izlazimo, već smo u izlasku ili se devojke šminkamo, jer naravno, ko još dolazi pre vremena kada eyeliner mora da se nacrta, onda mi nastavljamo da zahuktavamo situaciju sa hitovima i evo taman nam stiže Get the Girl u nastavku.